Crazy, Crazy Nights da. Kiss på Radio Rock. Håper du har en deilig helg. Ja, om du har en crazy, crazy natt eller dag, det skal ikke legge meg opp i. Det litt som badekaret til mormor. Foo Fighters nå, og Kliss Ny Rock. De produserer jo de gutta der. Gir seg ikke Dave Grohl og gjengen. Your Favorite Toy heter den nye låta, som kom i år, altså. Det Foo Fighters.